ke ya kwa ba be to da na musu na mo peme na su munya me sa na nnum na e ka chwe we so efi the camp of Mr. AA Akusi Ampofeje bo so sadin tin na oman na wo bosa nnum we yes me bosa nnum we e de achro nie de kan e if you do good you do for yourself and if you do bad you do for yourself sene na na manugu so ameka no dodo ni nye sika omu fu se sebe omu omu nibi ni eye eni hafo omu ye nkwasi hafo omu ajuni nyeju omu ye lazy papa hapa sane oba gana ha oba gana ha na fe no inkrombi mwa yeni muno amaimbia yeni muka krano omu suno omu ban eno no but enano pe wuhun edaba enasye kese nkonfama mshra niye nkase muno here is the case sir. Solution na me crying anase ye wo be wiase na so wo ye adwuma na se we nsi dan a wonim ye hare ti enya na make on munti asem ye se o sori na wo ye adwuma me ya dom no ye bibi na wo si dan anase wo de wo preko na se wo nsi dan a ye se wo de o se so kwadwofo o se so nipehun de bibba da wo gana ha e wo asase ya ye wo yen ba so iso so ye ya de so so de osu ni fa so bia and this is what has been preached to us when na ya ka kire ya I said the one kase abode bia ya ka kire nti ababe di di yetimu the reason is so effort can make a kire no this time round no obo ha ko prene ni ko prene mo je ni legal or on a illegal way no na ma no hu se asase da we ya to ha che on fa so onye bi be nyame ado kwa konye sike bi no nya ye na me pasase we ato asase de ben kwa ho me to e beboa me mi si mi si e beboa na se be obenya ti bonkof sofo bi a omo wa hinfia jimisam ne nkwase asem se ya omo de ne se ne asase sika be be di na jimisam se omo nsua de omo nsua nyanse bi a no mo asore esase ohene entua na monko asase so no no mo mo ko omo kwa o we ye betima to mo na na bebi apane aton ye nya di sika no babeto o bebi ohene mu na ne ka bi asai okita ka bi bi aka no kura no ekwa workshop a before ye betimi kura je o card crazy o kura po no job card kura no e bebe 2000 into ohene ne ye tam bundle bebe 45 bi si ona na no hope sa no no so akwa sign without doing any due diligence bia e was san you many mu mpacho mu ntimi ye without doing any due diligence bia was a insasna nkrofo ne this car ban ko ton no onye we bia ne den say this car ban waje ahefo no dodo na ti bon ko sofo no bia na omo yesa de no na so mo ye wie a omo ye wie omo ji sika no na wo so ba be si udan ba na kai hu say wo u si no instead of say ka engineer wo be bura assembly ho na ka ko assembly ho so de a obi ka na so na ka engineer no so ye den abe hu bobo engineer na ehu se o sei na nyoma e koso no okay abcd no yen fa fa kwan abcd so it before ba ko do mc enima na dc enima no na say due diligence bia e pepe